anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi Negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Rabu 9 September 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Dungun. Keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Pada waktu petang pula, hujan beserta ribut petir masih lagi dijangkakan berlaku di semua daerah di Negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan Negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969024463. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penerang Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan dulanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: 找你们啊！你们都是走走
1: 走。Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlibat semacam itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Salam sejahtera, saya Luxio Fox selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Hai, Anggun Inspiransimu. 10.31 minit pagi dah ke tiket ni. Dan seperti telah Aisyah war-warkan, kita ada tetamu untuk slot JPJ di radio untuk sebelah pagi ini. Kita nak bersama dengan yang berusaha, Tuan Muhammad Faizuddin bin Cik Rah Amran, ya, yang merupakan ketua unit sita JPJ Negeri Terengganu, yang membawakan tajuk berkenaan dengan lelongan kenderaan sita di hujung jari. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat Tuan, ya?
1: Sihat.
0: Kali pertama ke hadir ke konti ni?
1: Dewan.
0: Kali pertama. Oh, okey. Nampak dia nervous. Kita minta tambah, tak ada masalah. Tuan, kita santai-santai sebab kita nak berikan info berkaitan dengan lelongan kenderaan sita di hujung jari ni, Tuan, ya. Baik Tuan, boleh tak Tuan berikan tak topik yang cukup menarik sebenarnya untuk pagi ini, berkaitan dengan lelongan ni. Boleh tak Tuan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan ini?
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada pihak Terengganu FM kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi maklumat penting kepada masyarakat. Saya amat menghargai peluang ini untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang kaedah baru lelongan awan kenderaan sita. Okay, sebelum tu saya nak memperkenalkan apa sebenarnya JPJ Vibit, ya.
0: JPJ Vibit, ya.
1: Ya, JPJ Vibit. Sebelum kita masuk secara terperinci berkenaan pelaksanaan JPJ Vibit, izinkan saya membuat pemakluman bahawa JPJ Terengganu sedang melaksanakan JPJ Vibit. Sebanyak 50 buah kenderaan akan dilelong bermula 7 September 2026 hingga 19 September 2026, iaitu tarikh pembelian e-katalog. Dan tarikh bidaan adalah bermula 15 September 2026 hingga 19 September 2026, iaitu ditutup jam 9 malam. Memang banyak persoalan berkaitan JPJ Vibit, dan hari ini kita akan cuba terangkan dengan bahasa yang mudah supaya orang ramai faham bagaimana sistem ini berfungsi. Apa itu JPJ Vibit? JPJ Vibit ialah aplikasi rasmi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia yang membolehkan orang awam menyertai lelongan kenderaan sita secara dalam talian. Ia merupakan salah satu usaha pendigitalan JPJ bagi menjadikan proses lelongan lebih mudah, telus dan teratur. Melalui aplikasi ini, orang awam boleh melihat senarai kenderaan yang ditawarkan, mendapatkan maklumat asas kenderaan, membeli e-katalog dan menyertai proses bidaan secara dalam talian. Penyertaan bidaan dilakukan secara dalam talian melalui aplikasi JPJ Vibit. Antara fungsi utama ialah e-katalog kenderaan, maklumat asas dan status kenderaan, penyertaan bidaan, notifikasi status bidaan dan keputusan, dan rekod sejarah penyertaan lelongan.
0: Baik, Tuan nak tanya juga kepada Tuan berkenaan dengan JPJ Vibit ni. Kenapa JPJ memperkenalkan JPJ Vibit ni, dan kenapa JPJ perlu beralih kepada sistem digital untuk proses lelongan? Kenapa tidak seperti biasa saja, atau buka kaunter ke untuk menjalankan urusan lelongan ni? Boleh tak Tuan jelaskan secara terperinci berkenaan dengan ni?
1: Pelaksanaan JPJ Vibit ni merupakan sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan kecekapan, ketulusan dan integriti dalam pengurusan pelupusan kenderaan sita dan lucuk hak. Dengan proses secara dalam talian, lebih banyak urusan boleh dibuat secara digital dan direkod dalam sistem. Ini juga memudahkan orang ramai kerana mereka boleh menyertai bidaan tanpa perlu hadir secara fizikal. Ia juga berkaitan dengan penambahbaikan pengurusan jabatan. Kita mahu memastikan proses lelongan dilaksanakan secara profesional, teratur dan telus.
0: Itu di antara sebabnya kenapa JPJ ketika ini perkenalkan sistem JP Vibit ni. Baik Tuan, sekarang kita masuk kepada satu istilah yang baru mungkin kepada orang ramai. Apa itu e-katalog pula? Tadi JPJ Vibit ni, kita nak tanya pula berkenaan dengan apa itu e-katalog pula Tuan.
1: E-katalog ialah katalog digital yang mengandungi maklumat kenderaan yang ditawarkan untuk lelongan. Ia menjadi rujukan utama pembida sebelum membuat keputusan. Maklumat termasuk gambar kenderaan, nombor lot, harga permulaan, status dan maklumat asas berkaitan kenderaan. Harga e-katalog ialah RM50
2: bagi setiap siri lelongan dan pembelian e-katalog adalah muktamad serta tidak dikembalikan.
0: Oh, maksudnya RM50 itu bukan deposit bidaan lah ya?
2: Betul. Ia ialah bayaran untuk mendapatkan e-katalog bagi siri lelongan tersebut.
0: Okey, nak tanya juga kepada Tuan Berkenaan dengan bidaan ni. Biasanya kalau kita nak beli kereta lah kan, kereta terpakai, kita nak pergi tengok kereta. Nak buka bonet, nak tengok enjin macam mana keadaan keadaan kereta tersebut. Tadi dalam JPJP Bid ni, boleh tak kita buat pemeriksaan fizikal sebelum bidaan, proses bidaan berlangsung tu, Tuan? Boleh tak, Tuan?
2: Okey, untuk bidaan JBJB Bid ni, pemeriksaan fizikal kenderaan bagi tujuan bidaan tidak dibenarkan.
0: Oh, tidak dibenarkan.
2: Ya, ya. Pembida perlu merujuk kepada maklumat dan imej kenderaan yang disediakan dalam e-katalog tu. JBJB juga menyediakan maklumat tambahan seperti laporan penarafan kenderaan untuk membantu pembida membuat penilaian. Sebelum membuat bidaan, pembida perlu meneliti semua maklumat yang tersedia dan membuat keputusan berdasarkan maklumat tersebut.
0: Oh, baik-baik, faham. Baik, kita pergi pula kepada kelayakan. Siapa sebenarnya yang layak menyertai JPJB Bid ni, Tuan?
2: Okay. Aplikasi ini terbuka kepada warga negara Malaysia yang mempunyai MyCard yang sah dan berumur 21 tahun ke atas. Pembida juga perlu mempunyai akses internet dan perbankan dalam talian serta bersetuju dengan terma dan syarat lelongan.
0: Okey, bagaimana pula dengan ID ni?
2: Pengguna boleh menggunakan ID MyJPJ untuk login. Bagi mereka yang belum mempunyai ID, pendaftaran perlu dibuat melalui sistem MyJPJ terlebih dahulu.
0: Baik-baik. Kita dah dengarkan, mungkin ramai dah berminat untuk nak tahu macam mana nak sertai JPJB Bid ni. Boleh tak Tuan terangkan langkah bagaimana untuk menyertai JPJB Bid ni, Tuan?
2: Okey, secara mudah. Langkah pertama, pastikan anda memenuhi syarat kelayakan. Langkah kedua, pastikan anda mempunyai akaun atau ID yang diperlukan. Langkah ketiga, akses aplikasi rasmi JPJB Bid. Langkah keempat, lihat siri lelongan yang sedang dibuka. Langkah kelima, dapatkan e-katalog bagi siri berkenaan. Langkah keenam, teliti maklumat dan gambar kenderaan. Langkah ketujuh, pilih lot kenderaan yang diminati. Langkah kelapan, buat bidaan melalui sistem. Langkah kesembilan, pantau status bidaan melalui aplikasi. Dan semuanya ini dilakukan secara dalam talian. Dan JPJB Bid memang direka untuk membolehkan penyertaan dilakukan secara digital.
0: Itu di antara langkah ya untuk kita atau sesiapa yang berminat untuk menyertai JPJB Bid ni ya, Tuan ya. Baik, kita nak kupas lebih lanjut berkenaan dengan proses bidaan ini ataupun bagaimana nak menyertai JPJB Bid ni. Orang kata di hujung jari ya, Tuan tadi. Sekarang ni mudah. Hanya di hujung jari. Apa-apa kita nak beli barang pun, shopping sekarang ni pun hanya di hujung jari. Tidak memerlukan kehadiran secara fizikal kerana mungkin kekangan masa ke apa ya, Tuan ya. Baik, kita nak berehat seketika, Tuan. Seketika nanti kita akan nak kembali. Kita nak dengarkan lagu hiburan seterusnya. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Itu dia, dekat tapi jauh. Tak kira dekat ataupun jauh ya tuannya. Sekarang ni mudah, hanya di hujung jari. Kalau sesiapa yang berminat nak membeli ataupun nak membina kereta lelongan ya, menerusi apps JPJ Bibit ya tuannya. Baik, tuan, kita nak cakap berkenaan dengan proses membida ni. Adakah perlu bayar deposit dulu puan, tuan, sebelum membida?
1: Okay, tiada deposit diperlukan. Walau bagaimanapun, setiap pembida dikenakan cas perkhidmatan RM10 bagi setiap kenderaan yang dibida.
0: Oh, okay.
1: Jadi orang ramai perlu bezakan antara harga e-katalog dan cas bidaan. E-katalog adalah untuk siri lelongan, manakala cas perkhidmatan dikenakan bagi setiap kenderaan yang dibida, iaitu RM10 lah.
0: Oh, RM10 sahaja ya,
1: untuk setiap bidaan. Sekiranya pembida nak bida 3 buah kenderaan, maksudnya jadi 3 RM10 setiap kenderaan yang dibida tu lah.
0: Okey, faham. Baik, tuan, kita nak kembali kepada soalan JPJ Bibit ni. Bagaimana kenderaan ataupun kenderaan macam mana yang ditawarkan melalui JPJ Bibit ni?
1: Kenderaan yang ditawarkan adalah daripada kategori kenderaan sita atau dilu cuk had yang telah ditetapkan untuk proses lelongan awam. Dalam katalog, pembida boleh mendapatkan maklumat seperti nombor lot, maklumat kenderaan, status, harga permulaan dan gambar kenderaan. Terdapat kenderaan yang boleh didaftarkan atau dilesenkan. Dan terdapat juga kenderaan yang dikategorikan sebagai scrap. Itu tidak boleh dilesenkan lah. Ini perkara yang sangat penting. Pembida perlu melihat kategori dan status kenderaan dalam e-katalog sebelum membuat keputusan.
0: Di antara kereta, kenderaan ataupun macam mana nak macam mana keadaan kenderaan yang ditawarkan melalui JPJ Bibit ni, tuan ya. Yeah. Baik tuan, nak tanya juga kembali kepada soalan untuk berkenaan dengan bidaan ni. Selepas kita membuat bidaan ni, bagaimana kita nak tahu sebenarnya tuan kita menang bidaan ni?
1: Status bidaan dan keputusan lelongan akan dimaklumkan melalui sistem Aplikasi juga menyediakan fungsi notifikasi berkaitan status bidaan dan keputusan lelongan. Oleh itu, setiap pembida kena selalu semak aplikasi. Jangan hanya buat bidaan dan terus lupa. Pembida perlu memantau status dan memastikan semua proses selepas berjaya dilaksanakan mengikut tempoh dan syarat yang ditetapkan.
0: Okey. Baik, apa perlu kita buat sekiranya seseorang ataupun individu itu tahu dia telah menang bidaan ni?
1: Okey, pembida yang berjaya perlu melaksanakan proses seterusnya seperti yang ditetapkan JPJ, termasuk proses berkaitan pertukaran hak milik dan penyerahan kenderaan mengikut jadual serta syarat lelongan. Sebagai contoh, bagi siri rintis pertama yang diumumkan JPJ pada 2026 ni, terdapat tempoh khusus untuk proses pertukaran hak milik dan kemudian penyerahan kenderaan kepada pembida berjaya.
0: Baik. Tuan, kita nak beralih kepada soalan dari TikTok ni, boleh tak? Kita ambil satu soalan sebelum kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey, kita ada soalan dari Puan Zatul Azlina ni. Dia katanya, kenderaan yang lelong ni macam mana kita nak tahu dah bebas loan bank ataupun tuntutan hak milik? Macam mana?
1: Okay, semua kenderaan yang pihak JPJ sediakan untuk lelongan ni telah di disemaklah semua maklumat tu. Memang kenderaan tu boleh
0: sudah diperiksa terlebih dahulu ya tuannya.
1: Maklumat tiada tuntutan daripada bank dan apa yang seperti ditanya tadilah. Maksudnya kenderaan tu boleh dilesenkan lah.
0: Jadi pihak JPJ dah sedia awal buat pemeriksaan segala bagai dengan pihak bank semula ya. Sudah siap-siap diperiksa awal ya sebelum proses bidaan ni berlangsung ya tuan ya. Baik tuan, sebelum kita nak tamatkan rancangan ni, apakah nasihat utama JPJ kepada mereka yang berminat sebenarnya? Saya rasa ramai berminat ni tuan nak menyertai JPJ Bibit ni secara talian ataupun nak menyertai bidaan ni kan. Boleh tak tuan beri nasihat kepada mereka ni yang berminat?
1: Okey, saya cadangkan 5 perkara. Pertama, baca terma dan syarat sebelum menyertai.
0: Baik.
1: Kedua, teliti e-katalog dengan sebaik mungkin. Ketiga, jangan membuat bidaan secara terburu-buru. Keempat, fahami status kenderaan, khususnya perbezaan antara kenderaan yang boleh dilesenkan dan kenderaan scrap. Kelima, okay, pastikan okay. semua transaksi dibuat melalui aplikasi dan saluran rasmi JPJ. Dan satu lagi perkara penting, pastikan sambungan internet stabil ketika melakukan transaksi.
0: Okey, baik. Okey, tadi tuan banyak kali juga sebut berkenaan dengan kenderaan scrap ni. Saya pun mungkin ramai yang tak tahu. Saya pun nak tahu juga. Apa tu kenderaan scrap tu, tuan?
1: Kenderaan scrap adalah kenderaan yang tidak boleh dilesenkan kepada inilah pembelilah. Maksudnya dia di hanya untuk yang ada lesen scrap saja yang boleh maksudnya lesen besi buruk lah yang boleh bid kenderaan tu.
0: Okey, faham. Baik. Baik, hari ini kita dah tahu sebenarnya berkenaan dengan JPJ Bibit dan bukan sekadar aplikasi biasa ya. Tuan ya, yang merupakan satu platform digital rasmi JPJ untuk menguruskan lelongan kenderaan sita ni ya, tuan ya. Dan dilucut hak secara dalam talian. Dan dengan adanya JPJ Bibit ni juga orang ramai sebenarnya boleh mendapatkan maklumat kenderaan melalui katalog ya, tuan. Menyertai bidaan secara dalam talian dan menerima makluman berkaitan status serta keputusan bidaan. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Skandar Sudi, Tuan Muhammad Faizuddin Cik Amran yang merupakan Ketua Unit Sita JPJ Negeri Terengganu kerana sudi bersama kami untuk hari ini. Dan sebelum menutup tirai temu bual kita untuk pagi ini, mungkin ada yang nak ditambah oleh Tuan?
1: Okay. Terima kasih kepada pihak Terengganu FM dan semua pendengar. Kepada yang berminat, pastikan anda memahami terma dan syarat buat penilaian berdasarkan maklumat yang disediakan dan gunakan saluran rasmi JPJ. Ingat, bermula 7 September 2026 hingga 19 September 2026 adalah tarikh untuk JPJ Bibit Negeri Terengganu. Jangan lupa untuk rebut peluang ini.
0: Jadi ia boleh untuk maklumat lanjut kita boleh layari di JPJ. Mungkin ada maklumat-maklumat yang telah disediakan di platform media sosial seperti Facebook ke ataupun TikTok. Kalau ada JPJ, ada tak berkenaan dengan JPJ Bibit ni?
1: Ada berkenaan JPJ Bibit, ada di dalam laman sosial lah. Tapi untuk apa pengguna untuk menggunakan untuk bidaan tu boleh download lah aplikasi JPJ Bibit di dalam itulah.
0: Baik. Okay. Apa pun, terima kasih sekali lagi. Saya nak ucapkan kepada yang berusaha Tuan Muhammad Faizuddin Cik Amran yang merupakan Ketua Unit Sita JPJ Negeri Terengganu yang mengupas tajuk berkenaan dengan JPJ Bibit ya. Lelongan kenderaan sita kini di hujung jari. Mudah sekarang ni tuan ya. Di hujung jari. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan ya. Dan kita akan teruskan dengan lagu untuk hiburan yang seterusnya dan terus bersama bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Terima kasih tuan.
1: Terima kasih kembali.

0: Jericho. Sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.
1: Pesanan gadget dari Jaja seketika tadi. Ada sekarang tu pukul 11 pagi dan seketika tadi kita dah pun bersama dengan tetamu kita untuk slot JPJ di radio. Kita bersama dengan yang berusaha Tuan Muhammad Faizuddin Cik Amran yang merupakan ketua unit SITA JPJ Negeri Terengganu yang membawa tajuk atau mengupas tajuk berkenaan dengan JPJ Vivid, lelongan kenderaan SITA kini di hujung jari. Kalau tanya saya berkenaan dengan kereta-kereta ni, saya tak tahulah ya. Kita ni tahu guna je, tahu pandu je. Kalau nak berkenaan dengan kereta-kereta ni, saya tak faham lah ya. Baik, dan saya nak kongsikan juga berkenaan dengan apa yang telah dimaklumkan oleh Tuan berkenaan dengan JPJ Vivid tadi, Tuan Faizuddin kita, yang mana sebanyak 50 buah kereta akan dilelong bermula pada 7 September 2026 hingga 19 September 2026, iaitu tarian ataupun tarikh pembelian e-katalog. Tarikh bidaan adalah bermula daripada 15 September 2026 sehingga 19 September 2026 dan ditutup pada jam 9 malam. Jadi pada anda semuanya berminat, mungkin nak tahu berkenaan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perihal JP Vivid ni, anda bolehlah layari di media sosial JPJ Terengganu. Mungkin anda boleh telefon terus ke JPJ kalau nak tanya berkenaan dengan JP Vivid ni. InsyaAllah katanya di sini tadi 50 buah kenderaan akan dilelong bermula 7 September 2026 sehingga 19 September 2026, iaitu tarikh pembelian e-katalog dan juga tarikh bidaan adalah bermula pada 15 September 2026 hingga 19 September 2026, ditutup pada pukul 9 malam. Itu yang dapat saya sedikit kongsikan di antara intipati yang telah diberikan atau dibawakan oleh Tuan Muhammad Faizuddin Cik Amran kita yang merupakan Ketua Unit SITA JPJ Negeri Terengganu seketika tadi. Baik, 11.2 minit pagi dah ketika ini. InsyaAllah seketika nanti kita dah bersama dalam segmen Teka Lagu Berganda. Dan terima kasih kepada semua yang menyapa saya di WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih banyak. InsyaAllah seketika nanti kita dalam segmen Teka Lagu Berganda. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 12 tengah hari.
1: Seorang kerani rugi lebih RM54,000 akibat diperdaya sindiket penipuan dalam talian. Dan Kuala Terengganu catat bacaan IPU tertinggi dengan 91. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Seorang kerani akaun kerugian sebanyak RM54,620 akibat diperdaya sindiket penipuan dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor berkata, wanita berusia 29 tahun itu tertarik dengan iklan skim pembiayaan peribadi menerusi laman Facebook pada 28 Ogos lalu. Dia yang memohon pinjaman sebanyak RM100,000 diminta membuat bayaran proses bagi kelulusan permohonan. Pembayaran dilakukan menerusi 13 transaksi pindahan wang ke 8 akaun bank diberi suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Kualiti udara di 4 kawasan di negeri ini merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap sederhana setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIM, Kuala Terengganu catat bacaan IPU tertinggi dengan 91. Manakala Besut, Paka dan Kemaman catat bacaan 70 hingga 80. Anak gondang mencuri tumpuan apabila dinobatkan sebagai durian kampung premium terbaik Terengganu tahun ini. Jabatan Pertanian Negeri dalam kenyataannya berkata, durian milik Muhammad Latif Awang itu muncul johan dalam pertandingan durian peringkat negeri menewaskan 23 jenis durian lain. Kejayaan itu sekaligus membuktikan durian kampung di negeri ini mempunyai keistimewaan, identiti dan nilai komersial tersendiri untuk diketengahkan ke pasaran lebih luas. Belanjawan 2027 perlu memperkenalkan insentif untuk menggalakkan pelaburan dalam kecekapan tenaga dan pembangunan tenaga boleh baru. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga Siti Safinah Saleh berkata, pelaburan dalam kecekapan tenaga memerlukan galakan yang lebih besar kerana ia sering diabaikan walaupun kepentingannya kepada keseluruhan sistem tenaga. Kerajaan boleh mempertimbang insentif untuk mempercepatkan pembangunan yang mampu memberi manfaat kepada keseluruhan sistem elektrik. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Sekian buletin ini disediakan Nurhaniza Mak Yeh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri.
1: Ya Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM berlepas dari pangkalan ini pada pukul 11.06 pagi tadi, membawa pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di Lapangan Terbang Padang atau Stolpot Long Lelang Ulu Baram. Penerbangan menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04 selepas keadaan cuaca mengizinkan. Berikutan penerbangan sepatutnya adalah 8 pagi tadi. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi digerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi susulan nahas berkenaan. Penerbangan dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira sejam bergantung kepada keadaan cuaca. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan ini juga pagi tadi yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zana Abdullah di bilik VIP lapangan terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
2: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai Multi Faith Hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi Faith Hall di bawah kelelaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau, dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta ringgit dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA, meskipun kecewa tersingkir daripada saingan Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, sebagai panduan muslimin dan musliman, tepat pada pukul 1.07 menit tengah hari seketika tadi, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

ucapkan selamat menunaikan solat pada Zuhur pada anda yang dapat masuk waktunya ketika ini, walau di mana saja anda berada. Pada sebelum Aisyah menutup tirai, menutup untuk hari ini, segmen Anggun pada hari ini, Aisyah nak kongsikan info yang terakhir berkenaan dengan nahas helikopter yang mana kerajaan akan beri bantuan kepada keluarga mangsa, yang mana kerajaan akan memberikan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga lima mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak petang semalam. Dan perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook beliau pada hari ini. Dan beliau juga berkata beliau turut bertukar cita menerima perkhabaran nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara PDU yang membawa empat petugas Kementerian Kesihatan KKM dan juga seorang juruterbang. Dan katanya ingatan serta doa beliau dan isteri iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bersama keluarga kesemua mangsa yang sedang melalui detik yang begitu berat ini. Dan moga mereka dikurniakan kekuatan dan ketabahan. Dan beliau juga memohon semua pihak memberikan ruang kepada ahli keluarga serta mengelakkan sebarang spekulasi sementara menanti maklumat sah daripada pihak berkuasa. Dan semalam pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM dalam kenyataan memaklumkan sebuah helikopter BO-105 yang membawa lima individu termasuk juruterbang terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stolport, Long Lelang, Ulu Baram, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak. Dan KKM juga dalam kenyataan memaklumkan helikopter yang berlepas dari miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan PPP serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Dan antara mangsa disahkan oleh keluarga ialah Kapten Zainul Afiq B. Syam, 31 tahun, dan Dr. Ainul Barah Kamarudin, 32 tahun. Itu yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan yang mana kerajaan khas helikopter, kerajaan akan beri bantuan kepada keluarga mangsa. Dan ini yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook beliau pada hari ini. Pada sekarang pukul 1.23 minit tengah hari, insyaAllah setika nanti kita akan dapat ikuti rancangan Hidayah pada hari ini, terbitan rakan penyampai Dija ataupun Khadijah Khalid yang membawakan tajuk berkenaan dengan gambaran penghuni neraka bahagian 2, dan akan disampaikan oleh Datuk Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Dan insyaAllah untuk DJ OK, Guan Negama, orang kita, anda akan ditemani oleh Kak Teh dan juga Cik Hing untuk hari ini bersama anda. Ceriakan petang anda insyaAllah seketika nanti. Dan insyaAllah juga Aisyah akan kembali bersama anda untuk dua hari seterusnya. Masih lagi kekal dalam Anggun. Dan terus anda harapkan anda layan Anggun Inspirasimu bersama Aisyah. Walau di mana saja kita berada, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, baik ia kadang-kadang tidak boleh kita terima, tapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa kita, di mana saja orang-orang yang kita sayangi berada, insyaAllah sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jaga diri anda. Bye-bye.

0: saya Dia. Saksikan persembahan saya di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026
1: pada 12 September 2026 hari Sabtu pukul 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung menerusi TV2 dan RTM Klik.

Persekitaran yang bersih, kehidupan selesa. Hidup sempurna menjamin keluarga yang bahagia. Tiada AIDS, tiada dengue.

0: Saya Dia. Saksikan persembahan saya di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026
1: pada 12 September 2026 hari Sabtu pukul 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung menerusi TV2 dan RTM Klik.

0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda

0: dia ni. Ha, zapping si buah hati.
1: Ya, oh, gitu. Tu dia.
0: Jadi kita dah pukul 3:20 minit petang. 3:30 kita ada
1: Rancangan Tajaan selama setengah jam.
0: Okay, jadi sebelum kita nak ke ruangan tu, kita masih lagi dalam ruang, kita cakap pasal ni, pasal kelang kabut. Bila kita kelang kabut,
1: apa jadi?
0: Makanya
1: macam Abah Musa pergi gasing.
0: Ya, Abah Musa kata
1: minggu lepas Abah pakai seluar terek dan t-shirt, pergi kedai makan di Cerering. Habis sejam duduk di kedai tu, sembang macam sembang dengan toki kedai, Abah cuba nak masuk
0: pun dalam poket.
1: Masuk pun dalam poket, tapi tak jumpa poket seluruh.
0: Jadi pegang,
1: jadi pegang je lah. Terus balik rumah. Siapa je kat rumah, dah masuk waktu Zohor, nak tukar lah seluruh sebab nak pakai pelekat. Terkejut awal masa nak nak pakai luar tu.
0: Nak logo.
1: Nak logo tu, terpandang lah. Apa ni?
0: Seluruh terik tu pakai terbalik.
1: Tahu. Siapa dumuh maknanya lepas makan lepas apa baru tahu pakai terbalai.
0: Ya. Allah la ilaha illallah. Tapi gini Abah, kalau kata seluar terik ni, kalau pakai terbalik ni,
1: ada apa mana kau?
0: Mendutik.
1: Kenapa?
0: Mena sabuh kau sikit seluar terik tu. Kau

Episod Setiu 96.2. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tahniah kepada adik Dia yang telah melayakkan diri ke Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Terus memberi sokongan kepada adik Dia kita. Jangan lupa saksikan persembahan adik Dia pada 12 September 2026 hari Sabtu 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Boleh saksikan juga secara langsung di TV2 dan RTM Click. Pastinya persembahan terbaik yang dijanjikan oleh adik Dia kita. Jangan lupa janji temu kita Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026.

tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: keempat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum boleh disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan Kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa yang dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam hari itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antaranya ganja, heroin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk perlibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Sifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Gua Negamo Orang Kita.
1: Baik, GGOK Gua Negamo Orang Kita. Kita mari semula dalam ruangan pilihan Retro. Okey, kita ada tiga buah lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita ni. Sahabat-sahabat.
2: Takut
1: nak weh.
2: Lepas ni, siap lagu dulu. Okey.
1: Lelah eh. Okey, permintaan yang pertama daripada Munira Dungum.
2: Okey.
1: Nak dengar lagu Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Okay. Shekeng. Bas Keng. Lepas tu permintaan daripada Faizam Marang. Nak dengar lagu Crossfire, Realiti dan Fantasi.
2: Baik, dan kemudian
1: yang ketiga permintaan daripada Julie lah. Okay, nak dengar lagu yang bertajuk Untukmu Sayang Fabian.
2: Okay.
1: Di selingan di antara dua tu
2: kita ada Lapa Dua Weh kejap
1: lagi lah. Apa dah hati?
2: Apa dah?
1: Lepas tu kita ada Business Study Beach on Air. Alah. Hey, apa gitu. Selok dah kata mu. Business Study. Ya Allah, ya aku. Baik, kita layanlah lagu-lagu permintaan sayang-sayang kita.

0: pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, graduan TVET perlu jadi penggerak utama pembangunan ekonomi Pantai Timur. Dan seorang kerani akaun rugi hampir RM55,000 diperdaya sindiket pinjaman tidak wujud. Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani. Bersama-sama saya Nurhani Zamaya dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET perlu berani keluar daripada acuan lama dan tampil sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi baharu di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Seri Muhammad Shahar Abdullah berkata, perubahan landscape ekonomi, kemajuan teknologi serta pembangunan ECRL bakal membuka lebih banyak peluang kepada tenaga mahir tempatan. Graduan TVET perlu merebut peluang sebagai tenaga profesional, usahawan teknologis dan pemimpin industri selaras keperluan terhadap tenaga kerja berkemahiran tinggi. Dalam pada itu, kadar kebolehpasaran graduan polisisi bagi 2025 masing-masing merekodkan 98.5% bagi politeknik dan 98.8% bagi kolej komuniti. Waris kepada dua beranak yang maut dalam kebakaran 26 Ogos lalu di Kampung Tok Jembal layak menerima faedah per keso berjumlah RM920.70 sebulan. Pengarah per keso Terengganu Hisham Abdul Rahman berkata, Allahyarham Amirul Fahmi Wan Yusoh 40 tahun mempunyai rekod caruman dan masih dilindungi menerusi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam. Balu Allahyarham layak menerima bayaran itu sepanjang hayat termasuk dua anaknya sehingga berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Selain itu, pekeso turut menyalurkan faedah pengurusan mayat RM3,000 sekali bayar kepada keluarga Allahyarham. Empat daripada 15 kawasan terumbu karang yang menjadi lokasi aktiviti snorkel dan selam di Pulau Redang dicadang ditutup 2 tahun bagi memberi ruang kepada ekosistem berkenaan pulih. Empat kawasan tersebut adalah Pasir Akar, Pulau Lima, Pulau Paku Besar dan Pulau Ekor Tebu yang dikenalpasti mengalami kerosakan terumbu karang melebihi 80%. Cadangan itu dikemukakan pengusaha Pulau Redang dan Reef Check Malaysia susulan keadaan terumbu karang yang semakin membimbangkan. Kerosakan berpunca daripada perubahan iklim, faktor semula jadi serta aktiviti manusia termasuk menyentuh atau memijak karang dan melabuh sauh di kawasan terumbu. Cadangan penutupan empat kawasan itu akan dibincangkan bersama Taman Laut, Jabatan Laut dan MOTEC. Seorang kerani akaun kerugian hampir RM55,000 selepas terpedaya sindiket pinjaman tidak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor berkata, mangsa wanita berusia 30 tahun itu bersetuju membuat pinjaman RM100,000 namun diminta membuat bayaran terlebih dahulu bagi memproses pinjaman. Percaya dengan tawaran itu, 13 transaksi dibuat ke 8 akaun berbeza. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pascal, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.

0: warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
1: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
2: Check 1, 2, 1, 2. Mulakan semula.

0: Saya Dia. Saksikan persembahan saya di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026
1: pada 12 September 2026 hari Sabtu pukul 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung menerusi TV2 dan RTM Klik.

0: Terima suruh dengan kasih kita 6.37 minit petang. Sekarang ni selamat petang semua. Mungkin ada yang buat aktiviti rekreasi petang ni. Kalau biasanya pergi panjat bukit, hiking, breeze walk, jogging, pergi dekat taman, keluarkan peluh dan sebagainya dengannya kan. Tapi petang-petang macam ni, hari ni lain sikit. Lain daripada kebiasaan. Sebabnya tengok dekat alaman rumah tu macam perlu dibersihkan dah ya. Baguslah macam tu. Sebabnya kalau kita buat aktiviti dekat rumah kita, bersih kawasan rumah kita, selain daripada boleh menyihatkan juga tubuh badan kita kan, boleh mengeluarkan peluh. Ini hal nak kongsikan jugalah dengan anda semua berkenaan dengan ancaman denggi yang terus diberikan perhatian apabila Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT melaksanakan Ops Ganyang Aedes Siri 2 2026 di daerah Kuala Terengganu bermula 7 hari bulan sampailah ke 12 hari bulan ini. Dan dalam operasi itu ataupun Ops itu, tindakan penguatkuasaan boleh dikenakan terhadap pemilik, penghuni atau pengusaha premis yang gagal memastikan kawasan masing-masing bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes, termasuk notis pembersihan dan juga compound, gitu kan. Jadi orang ramai turut digesa untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan juga menghapuskan tempat-tempat yang boleh menakung air bagi membantu memutuskan rantaian pembiakan Aedes dan juga mencegah denggi. Selain daripada sihat tubuh badan kita, keluarkan peluh, membantu menyihatkan jugalah poket kita. Takut kena compound ya. Yang paling penting adalah kesihatan diri kita dan juga keluarga kita lah. Selain daripada kita tengok kawasan rumah kita tu bersih je kan, sejuk je mata memandang. Okay, baik, kejap je lagi untuk anda semua yang nak cuba menang kuis Maulid Rasul.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Okey, boleh bersiap sedia di dua talian kami 0962353330 dan juga 6238330. Kalau yang nak cuba menang kuis Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Tapi kalau yang dah pemenang tu, bagi peluang kepada yang masih lagi belum pernah menang ya. Selepas lagu ni.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allah.

0: Saya Dia. Saksikan persembahan saya di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026
1: pada 12 September 2026 hari Sabtu pukul 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung menerusi TV2 dan RTM Klik.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Deborah Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima lima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam hal itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat lima mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagitahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
4: Baik, terima kasih banyak.
3: Baik, doa semua kita ber. Ya.
4: Saya
3: terkejut
4: dengan call saya.
3: Benar, tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia, nantu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersepeda cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Dadi yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital Miri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
8: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Kata Polis Air dan Udara Pandeglang, Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 2006 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti

0: Apa Cik Din?
1: Hari ni Cik Din boleh gaji. Cik Din nak pergi beli. Tapi Cik Din pastikan buat senara dulu sebelum pergi beli. Lepas tu Cik Din buat bajet. Cik Din pastikan beli hot mustard hot sahaja. Cik Din juga tak akan pergi beli semata-mata sebab ia murah. Cik Din tak akan pergi beli dalam keadaan perut lapar dan dalam keadaan gaduh. Cik Din akan pastikan barang hot beli itu tak berhutang. Jadilah seperti Cik Din, pandai rupiti.
2: Pesanan ini dibawakan oleh AKPK Terengganu, hanya di Terengganu FM.

0: Saya Dia. Saksikan persembahan saya di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026
1: pada 12 September 2026 hari Sabtu pukul 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Saksikan siaran langsung menerusi TV2 dan RTM Klik.

berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik, dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada 4 gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitude tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan. Malaysia akan turun menentang India pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik allowance petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaini Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan.

0: Kisah di luar negara pula kita nak kongsikan ni.
1: Ya, berkenaan dengan bahasa isyarat yang dimasukkan dalam sistem. Tapi dia macam nampak robotik sikit lah kan.
0: Oh, di mana sebuah syarikat? Di Kenya. Dia bangunkan tangan teknik mekanikal ni untuk terjemahkan suara cikgu ni kepada bahasa isyarat dalam masa nyata untuk bolehkan kanak-kanak pekak diikuti perkembangan pembelajaran.
1: Jadi ceritanya dekat Kenya ni ramailah kanak-kanak yang pekak kan. Jadi mereka bangunkan satu teknologi untuk rakam dan simpan bahasa isyarat melalui sud badan khas yang berbentuk tangan tu, yang membolehkan anak-anak Kenya ni yang tak boleh dengar tu, dia boleh tengok kepada pergerakan tangan mekanikal tu. Seolah-olah macam tangan mekanikal tu boleh dengar lah apa yang cikgu mereka cakap tu.
0: Ini teknologi berkenaan ni diuji di sekolah menengah Kasarani Treeside untuk orang pekak di Nairobi, di negara sanalah. Dengan guru pekak, dia bantu merakam pelbagai bahasa isyarat dan masukkan ke dalam sistem.
1: Ya, jadi usaha mereka ni kalau boleh nak menambahkan lagi jumlah bahasa isyarat dan juga kosa-kosa kata lah, supaya nanti dia nak jadi lebih seragam lah kan. Okey, unik dan juga satu perkara yang mungkin kita boleh contohi juga kan.
0: Selain katanya banyak sekolah telah pun menggunakan teknologi ni yang menggunakan pencetak 3D terus beroperasi di Makma.
1: Ya. Oh, harga dia lebih kurang RM1,470 ni.
0: Oh, dia ada jangka hayat juga. Dia boleh guna sampai 2 tahun.
1: Okey. Unik ni. Tangan robotik boleh mencatat.
0: Oh, nampak tak dalam gambar ni? Ada cikgu yang tukang jadi
1: penterjemah ke apa?
0: Bukan. Apa dia? Dia tukang kontrol.
1: Oh, ya.
0: Oh, dia memerlukan juruteknik jugalah ni.
1: Ya. Ketepatan 92% tu boleh menterjemahkan pertuturan kepada bahasa isyarat ni, kira macam satu kejayaan besar lah ya. Okey, itu yang kami kongsikan dari Kenya.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang. Manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.